0: Yeah, there you go.
1: كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير.
0: Ya,
1: صدق الله العظيم.
0: Terima
1: kasih Ustaz DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaAllah. Jadi tuan-tuan semua, boleh terus hubungi kami semula di 0477130037 ataupun 7608. Hello, assalamualaikum, selamat pagi. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Baik, siapa di talian?
3: Kak Nafisah dari Perlis.
2: Baik, silakan Kak Nafisah.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah yusabbihu lahu.

0: صلاته فتحه كل
1: في الله.
0: ايش اللي كل
1: كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير.
0: صدق
1: الله العظيم.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
2: Baik, jadi untuk semua boleh terus hubungi kami semula di 04-771-3037 ataupun 7608. Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi. Siapa talian?
3: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Azul Ali.
3: Ya, Zulina Naba.
2: Baik, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tuan Syekh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Azul Ali.
3: Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير صدق الله العظيم.
1: Cuma Zuhali buat bagi berhenti tu, nak tunjuk kat dia apa macam mana waqaf dan dha' tu wal ardh
0: ولله ملك السماوات والأرض
1: macam tu okay.
0: وإلى الله المصير
1: يا الله فتحنا
0: صدق الله العظيم
1: Terima kasih.
2: Baik.
0: Azur, kenapa?
2: Baik, terima kasih banyak.
0: Azur, nak berjumpa baca Azur?
2: Tahu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Jadi, untuk semua boleh terus hubungi kami di 0477-1-3037 ataupun 7608. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi. Siapa di talian?
3: Hello.
2: Ya, yeah, siapa tu?
3: Zahri.
2: Encik Zahri. Baik, silakan Encik Zahri.
3: Ya, assalamualaikum. Syah.
1: Waalaikumsalam. Silakan Encik Zahri.
3: Banyak minggu dah tak dapat temusi ya.
1: Okay. Ya, alhamdulillah.
3: Ini 41 42 kan.
2: Betul.
1: Ya.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru saffa. قد علم صلاته وتسبيحه
1: صلاته
3: الله عليم بما يفعلون
1: بتقول كان صلاته صلاته كان صلاته صلاته
3: صلاته من ليس كلنا
1: كل
3: قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير صدق الله العظيم.
2: Baik, terima kasih Jad Hari.
3: Terima kasih
2: Tuan Syed juga
3: DJ
2: Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaAllah. Jadi, tuan-tuan semua boleh terus hubungi kami di 0427-7031-3037 ataupun 7608 untuk mungkin nak bertasmiat dengan Tuan Syed untuk pagi ini, insyaAllah. Jadi, untuk anda semua sekali lagi di 0427-7031-3037 ataupun 7608 insyaAllah. Baik, sebelum kita nak menunggu okay, dah. Okay, baik. Hello, assalamualaikum, selamat pagi. Siapa di talian? Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Siapa di talian?
4: Pak Long Nordin.
2: Pak Long Nordin, baik silakan.
1: Sila, Pak Long, sila.
4: Ya, ya. Assalamualaikum, Tuan Syekh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Okay, saya baca, Tuan Syekh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير
1: صح تتبقى سكي مصي صي
4: صي
1: صي صي صي تبقى سكي صي
4: صي
1: صي
4: صي
1: ده باو دي كعتهي mausi si
4: si si
1: wa ja'a wa ila allahi
3: وإلى الله المصير.
1: Ya, okay.
3: Okay. صدق الله العظيم. Terima kasih DJ, terima kasih Tuan Syed.
2: Okay. Baik, sama.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terus mobil terus hubungi kami di 04 7713037 ataupun 7608 yang nak boleh tasmik bersama dengan Tuan Syekh untuk pagi ini. Bagi surah An-Nur bagi ayat 41 hingga 42. Ada dua ayat yang akan dibacakan untuk hari ini insya-Allah. Okey, sekali lagi untuk surah An-Nur bagi ayat 41 hingga 42 di 04 7713037 ataupun 7608. Hello, assalamualaikum, selamat pagi. Siapa di talian?
5: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Siapa talian?
5: Saya Mak Ngah dari Bali.
2: Mak Ngah dari Bali.
1: Mak Ngah banyak, Mak Ngah apa tu?
5: Mak Ngah Rusnah.
1: Mak Ngah Rusnah. Okey. Kata dikat Rusnah ni, Mak Ngah Rusnah. Okey.
5: A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألم تر أن